ko Mātika Maira, tērā, nā Ruia. Ināianei, ka hoki whakamuri tātou ki te tau e rua mano. Ko whiriumako Black tēnei me tāna waiata, he taonga.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
1: Kia ora e te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

ko me arohi tērā nā Urufitu rātou ko Shelby te ua, kā tahi te pārika o te waiata rā, nā tuakoi ohia te waiata e whai aki nei, he wahine pūkenga rau. He kaiwhakaari, he kaituhi, he kaiwaiata anō hoki. Nei tana waiata.

Ko huia tērā me tāna waiata tukua te kuata. Kua roa a huia e para ana I te ara, kua puta puta mai ai ngā waiata reo Māori. Nō tātou te whiwhi. Ka koke tonu tātou ki tētahi waiata I ahu mai ai kirikiri roa, nā Sun and Water. Ko te tokoroa rā, he papa me tāna tama. I tēnei waiata, ka rangona hoki te reo o Maishan. Anei tā rātou waiata, home.

0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Kia ore te whānau, ko rei tēnei utonu mai ki Tautoko FM.

koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: たかってこれよ。
1: トイトコ FM。
2: ナファカタキにこひねるひくい。てわひねなないと。
3: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te atāhuatanga o tētahi wahine. Ka whakahāngai atu I aia ki te tōtanga o te rā.
2: Ko hine ruhi koe, te wahine nā nai tū te atahapa.
0: Kia kaha te kōre.
1: Tautoko FM. Ko maunga tanifā, te maunga, ko maunga muka, te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu, te iwi e ngā reo, e ngā mana, e ngā kārangaranga, maha nau mai, haere mai.

0: I whānau au kei Tūranga, kei te Hōhi Pera o Edward Murphy I te tau 1858. Ko tāku nei pāpa ko Leo Seo Kai. Ko tāku nei māma ko Nghang Kiu. Ka tini tāku nei pāpa ki George and me tāku māma ki Helen. Te koeira te tērā wā, nā te me he nuinga o ngai tātou ko tīnia mātou ingoa, ua ua mō ngai Pākehā tērā wā. Ko mātou kāinga tuatahi kei Matawhero, kei tērā te wāhi mahinga kai, hauhaki kai, me ki whakatū he toa, hoko hua whenua, hua rākau, kei Makaraka. Te toa tuatahi kei Wāinga, te showgrounds me te highway motels, a muri I tēnā ka nuku mātou ki te taone nui o Makaraka. Yeah. I mua I o mātou tīmata I te kura, ka haere tāku nei prata ki te hauhaki kāpiti, mahinga kai, kei roa I te māra kai, kei Matawhero. Kei te wā lunchtime, kei te kura, kei te tātari wāku nei pāpa I roa tāna taraka. Ka haere mātou ki te kāri anō, mahinga kai, mo te wā kotahi haora, ka whakahoki mātou ki te kura. I te mutunga o te kura anō kei te tātari tāku nei pāpa ao. Kei te tarai wa taraki hana I wāku nei Pakeke Waru. Kāre e tāku nei waiwai e touch the brakes, nā te mea tamaiti tonu wau. E rā, ka mārawa nui te puehu, mai te Rotary Hau. Tērā wā mātou he hoiho, e horapa kei Wāinga tātou te kāre e tō parau, e tō scarifier, e koira te uuatanga. Me tāku nei mātua, mai te ata ki te pō, kāre he hararei, nā te mea ko te tumanako o rāua, me pena pūtea hei oranga mō rāua wā whakatā.
1: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe nā te reo takiwā o Tautoko.
2: Tautoko, 97.5, 99.5, you know? Kia ora ra.

0: karangora te ki te ranga mātou hiahia ki te kōrero ka whakatikitika rātou ki a mātou me pēnei, me pēnā te kōrero. Koeira te timatatanga, e pai.
1: Karama mai ki a tātou, ngā rangatira, katoa kua hau mai nei, kei rō i tō aroara i tarau nei.
0: Me ki, ka hoki ngā mahara ki te rā wā, he nui ngā hōia no Sea Company hoki. Kei te kōrero Māori, te katoa ki a mātou whānau. Te kura tuatahi ko Makaraka. He nui ngā whānau hainamana i roi te kurara, nā te mea ko ngā mārakai e huri rauna i te kurara. Ruarua ngā whānau Māori kei mātou kura, ko ngā Colliers, Goldsmiths, Dams, Burns, Tāwhais, e rima ngā whānau.
2: I came to the school when I was your size.
0: Ko tātou tūmoake ko Pax Kennedy, ko whakahaere ia he kaupapa Māori. Ka tāia e au ki te mahinga raranga whāriki, hinaki, mahi piupiu, me wera te momo.
2: And ka mōhio koutou te ingoa te tāone, ko tūranga.
0: Nuku mātou ki te kura Wainganui, e te kore he kaupapa Māori kei roi i tērā kura, Gisborne Intermediate. E ohorere tēnā ki āua, nā te mea mai kaupapa Māori kei te kura tuatahi ki te kore. Wāku nei whakaaro, hea te heo tēnei. Ka mōhio wau i tērā wā ruarua ngā tamaiti Māori matatau i te reo. Nā te mea ko rātou kīki āua ko te kirikau e whiua ki a rātou i tērā wā, ki o rātou mātua i tērā wā. Kei ta rata wau ki te ako i te reo Māori, ka haere wau ki te kura tūrua mō ngā tamatāne o tūranga. Te whakaaro wākenei māma, kāre ia i rata i āua ki te ako i te reo Māori, ko tōna ki ki āua kei te timatatanga o tāku wā i te haikura. Maumau time, maumau hā, tōna ki kei ro i te reo hainamana, Saijo Hei, which means maumau hā, koeira tōna ki. Tāku whakautu ki āia, kei te māro wau i te reo. Kei te māro wau tāku ngākau nui i te reo. Ka mōhio wau, ka tāia e au he number one kei te kura. Ka pīti ki ngā tamaiti katoa. Hāte kihi wau kei te kura tūrua, nā te mea ko wau te kāia o mātou kapa. E mōhio wau ki ngā haka kei te tairawhiti, poro paihana, kura tiwaka, paikia, e nui.
1: Ko Uncle Noel, e kawe a mai, tēnei waiata ki te kāinga. Mama son tanto Felice.
0: Aha ko he pake kē rātou ko Halamai, e ngoingoi pē whairangi, e Anaru Takarua, e Josh Stewart, me Joe Green, Henare Swan, Maka Jones, Moni Taumaunu, e mōmō ko Halamai. E waimari e mātou, e kitea ki a rātou, e whakarongo ki a rātou, i te reo noa tua whakarere. E koeira te ātāhuatanga o mātou wā i te kura.
1: Mama,
3: I will take.
0: ka tūwau he mea I te tau 2001.
3: All about the people. He tāngata te mea nui, he tāunga te mea nui, he reo te mea nui.
0: Ka mahara wau e... Ka mōhio wau te wairua o te ao Māori. Ka mōhio wau te whakaaro o te kaitiikitanga. Hea te kaitiikitanga ki ngai Māori. Nā te mea, ko rātou whakaaro, me tieki te whenua mā tātou ka ora te tāngata. Me ki e hara mō ngā tāngata e ora ai I nai nei, mō ngā tamariki mokopuna kei te heke mai nei. E, ka hoki ngā mahara wau I te kaupapa nui ki aua I tērā wā nā te mea ka rere te teko mai te kāinga me ngā whekitere ki te moana. Ko te tohu o ngai Māori ki aua. Meng, ko tō mahi tuatahi. Mā hau e whakatikatika tērā raru tūkino mā tātou. Nā te mea ko tērā tātou kāpatakai. Mā hau he whakatikatika. Aha ko te utu, hei aha te utu. O tī rā ko ngā kai utu reiti, he amu rātou ki a rātou reiti ki te piki. Ko tāku tohu ki a ngai tātou ngā kai, tohu, ngā kai utu reiti. Me pena pūtia tātou. Ia tau, me pena pūtia ki te whakapai tēnei kaupapa nui te waiparu e rere ana ki te moana nui a kiwa. So, kua tīmata wau tērā mahi i te tau 2001, ka tutuki pai mātou I te tau 2009.

0: koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Keep it locked, right here on Tautoko FM.

yei moriora. Ko tēnei wāta, he wāta maumahara. Mō oku mātua, me ngā mātua o taku hoa wahine. Ki o mātou tīpuna, whānau whānui katoa. Kua ngaro i te pō.